0: 114.114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114. 114.
1: 130.
0: 130.
1: Can you give the gal some time on the phone for me, please? They'll be in.